Okelo, okelo, okelo, okumba rumba, kumba rumba, kumba rumba, gelo, okelo, okelo, okalki pate, calpe choro, ay, mazalelo, mazalelo.